Fungu na dhirine kuruwa nitha kupite rakyo ku 0612912475. Chikuwe tukio tuwetu na kumuneka radio porno rubethe. Chifungu na dhetu dhirine kuruwa nitha 0612912475. Tumashime karo SMS ku 63205. Shi muturuwa nitheru vetheru no podoshi tutape mayubitho yetu.